0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hey. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.